Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: B-Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Široka sortima boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, dragi naši, nadam se da ste mi dobro i dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Danas je četvrtak, 3. septembar i trenutno je 12 sati i 18 minuta. Vjerujem da vam je sa kolegom Čepom bilo lijepo u jutarnjem programu, da vas je on onako razbudio i pripremio za sve što slijedi sada u Folk popodnevu. Vrijeme trenutno na polju sunčano, ali već se definitivno osjeti kako smo ušli u septembar da su jutra mnogo ugodnija, ljepša i tokom dana bude poprilično ok, kako smo navikli kroz ovo ljeto na neke nenormalne temperature. Evo kažem, nadam se da ste mi dobro, da ste spremni, da ste razbuđeni i da ćemo ovo folk popodne provesti onako zajedno uz vaše muzičke želje i uz samo dobar provod. Sve do 15 sati se družimo na 061-767-592. Možete da pišete svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ih ispunjamo. Pa evo, ja vama dajem slobodnu volju, pa izvolite, pišite šta vam se sluša, a mi ćemo sve da ispunjavamo. Ajmo lagano.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erdo Radija.
1: 13 sati i 39 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. Neki dan hodam kroz DM i vidim da suplementi koji se najčešće prodaju su na bazi vitamina C, što jeste onako super, međutim ono što je vrlo važno da se zna jeste da vitamin C, bez obzira kako je esencijalni nutrijent od ključne važnosti i služi za održavanje imunološkog sistema, pravilno zarastanje rana, očuvanje kostiju, normalno funkcionisanje mozga, izuzetno je važan za organizam. Njegovo uzimanje u velikim količinama ne znači nužno da će biti veće koristi za zdravlje, pošto vidim da je tu taj neki mit. Budući da ovaj vitamin topivo u vodi, tijelo ga ne može skladišiti u velikim količinama, već se višak uglavnom izlučuje putem urina. Ipak pretjeran unos kroz svakodnevno korištenje suplemenata sa visokim dozama naravno da može ozbiljno da našteti organizam, koliko god on bio sam po sebi dobar. I jedan od prvih i najčešćih znakova prevelikog unosa jesu probavne tegobe. Visoke doze mogu izazvati mučninu, proljev, grčeve, bolove u stomaku i tako dalje. Ovi simptomi se obično povlače sa smanjenjem doze ili prestankom korištenja spornog preparata. Pored probave, vitamin C može da utiče i na apsorpciju željeza iz hrane. Kako može da pomogne sa osobama koje imaju problema sa manjkom željeza? Prekomjeran unos može predstavljati zaista veliku opasnost za pojedince čiji organizam već nakuplja previše željeza. Tako da eto, još jedan ozbiljan rizik povezan sa pretjeranim unosom vitamina C jeste ta povećana mogućnost nastanka bubrežnih kamenaca. Zbog toga osobe koje su sklone bubrežnim kamencima moraju biti izuzetno oprezne, jer se on pretvara u oksalat koji se izlučuje urinom, a u slučaju veće koncentracije on se može povezati sa mineralima i formirati to kamenje u bubregu u stvari. Tako da evo, većina ljudi koja svoju dnevnu potrebu za vitaminom C, koja iznosi oko 75 mg za žene i 90 mg za muškarce, može upotpuniti nekim voćem bogatim, neki citrusi, paprika, brokule, jagode i tako dalje. Suplementi često su apsolutno bespotrebni, osim ako vaše nalaze naravno kažu drugčije. Toliko o tome. Što se tiče vaših muzičkih želja, Hike pozdravlja, može li nešto od vas svije? Ne znam, evo vidjet ćemo šta će naći Tonac i hoće li nešto naći. Pozdravlja nas Jasminka, ako može muzička za moju kolegicu Aidu od Baje Snaga vjetra. Može naravno, bit će Jasminka nešto. Džan kaže pozdrav iz Džana, može li muzička nešto od Cinana? Može naravno, evo naći ćemo nešto kvalitetno od Cinana. Pozdrav imamo iz Kaknja za najbolji radio, pozdrav ide za Banovića i Rogaticu, a posebno pozdrav ide za Amara Mušimbegovića, ako može Jovan Perišić i Dugije noći. Može naravno, evo pozdravljamo i mi i slušamo svakako. Šačir, evo sada ide poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Selma Bajrami, lijepe žene. A može, slušamo Selmu Bajrami. Evo pozdravljamo Almu, ne znamo da li je tu, da li sluša, vjerovatno da, ali je vjerovatno i zauzeta poslom pa se sad ne javlja. Pozdravlja nas Indira, kaže ako može Aleksandra Prijović i pjesma Kababa, trenutno jedna od najaktuelnijih pjesama definitivno i pjesma bez koje neće proći sigurno ni jedna sedmica tokom ovog ljeta. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na 061 767 592, pišite, a mi smo tu da ispunjavamo. Čujemo se vrlo brzo.

I evo nas ponovo nazad, javljamo se još jednom, evo, za današnje folk popodne i specijalno samo za Hiketa, koji kaže: može, rodila se mala djevojčica za mog Jarana Hajreta. Evo, želimo i mi zaista djevojčici sve najljepše i roditeljima, a i evo jedan divan gest od Hiketa. Idemo da čujemo ovu muzičku želju i evo da obradujemo i Jarana i njegovu porodicu. Ajmo.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Srbe radio. Samo najbolji muzički mix. Na 102.1 FM. I na netu. radiobreza.com.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.